0: Eh, jadi kan bokap.
1: Ya udah kok. Jadi eh sama Mbak.
0: Sih, iya gua
2: di sama sama.
1: Nih.
0: Mai ini.
2: Bener,
1: Mai. Iya, ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry. Yeah, right.